Ja, det var Roland Sedemark med dina glitrende øgon. Vi skal fortsette med Sten Nilsen og en vals ifra sjølivet. Den heter for Dekksgutt, Palle Mus, Kvikk og Kvekk og Kvakk.

Gjødselpumpa hørte du her med Vassendgutane. Den neste artisten ut på norsk countryteamet Lars Esborg, og han skal synge låta Alt er bra.

Vinrosa med låta Pause i Santa Fe. Det er klart for Åse og Wolf. Her kommer de med låta Eg og Dag.